חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן. התראה. מנרה. מרגליות.

חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מנרה. היכנסו למרחב המוגן.

חדירת כלי טייס עוין. מנרה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.